0: Radio Solo. Klokken er 16:34. Temperaturen lige nu er 16 grader. Solo.
1: Hey, it's Charlie Puth.
2: Radio Solo.